0: mukitabo kyobwenzi esule yokutano olunyiri olwokusatu kigamba nti
1: bwolabanga omusajja ku mutimbagano ku ssaawa 8 ez'ekiro tomuweerezanga meseji aba mukyala we ku

0: taxi.
1: Kare genderao Simba taxi, genderao Simba taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Uzayo genda.
2: Nyabo.
1: Genemze Simba taxi, etamriao. Kuba ara. Vaju kwata nyobulet. Mamba, umana murele. Etamriao. Mambo genda. Duaniro kaba wala chinabiro, paka chiwanya makundi. Makobewa, neguendide, tutamriao Simba taxi. Wenamu eno.
0: Simba taxi.
3: Tukame juse.
4: Okfawusi.
3: Nange trabila wanda njine tutu.
1: Akajanja kabakazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
3: mukala katenga ge.